ora bakal luntur. Sak tenane aku iki pancen tresno awakmu, ora ono liyane.